0: abosoman kutu ansore no na hini bufui obasanka odi oja shimo
1: na ni onyamsa
0: na so